0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Ircom, boje od poverenja.

Billie Eilish i sample koji je uzela od Olivera Dragojevića, a u ljubav vjere nemam. Ljudi, što se tiče pojasa Bogorodice, sutra se vraća na Svetu Goru. Eto, ovaj, danas još imate prilike da, da posjetite u hramu Svetog Save ko, ko nije i ko želi. I to je to, The Way We Touch.

la, Naughty Boy. Ljudi, morao smršam 200 kila do ponedjeljka. Ima neko neki savjet? Tražim ovdje po društvenim mrežama neki savjet, ali nema. Evo, vidim samo neki dobar status u fazonu zašto izvod iz knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 mjeseci. Zašto se vadi ponovo, šta se tu od podataka mijenja u međuvremenu? Razmislite. Pametno me dosta. Cosmic Girl.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: Sound of Beginning, to smo slušali u 10.31.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ne znam da li se sećate Duffy, velški soul hit Mercy, njen objavljen početkom 2008. godine kao drugi singl s njenog debitanskog albuma Rock Ferry. Čim vam budemo pustili pesmu, kao što je sad, sjetit ćete se. Duffy Mercy, to je ono što slušamo u nastavku.
2: Hit the beat and take it to the past now.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj je da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: CDI Radio.
1: Party Time. U ime svih devojaka moram da postavim jedno pitanje, a kako bi to rekla naša eurovizijska predstavnica iz 2022. godine, Konstrakta, koja je tajna sjajnih trepavica, one ženke beloglava što kruže po društvenim mrežama. Bukvalno koliko god mi devojke kukale kako muškarci imaju i duže i gušće i lepše trepuške od nas devojaka, ona lavicama se momci je prešišala. A ako neko zna u čemu je fora, Viber broj TDI-a je 0693089399, a što se kaže, pa pitam za drugaricu.